Servis Kobia, ansan liflet leteman, 12 badge, 6 keyring, 10 korsaj, ek an potwe an kado. Yo sinyan lo diferent servis. Se yo selman simplici, ka fe san le koa. Nou vle vwe se moun lan kontan ale, pli meye manye posib, ek lante we ou an chike nou. La vi ka kontine, me viv eze, san kachil, ka sav dat moun lan kontan adan pli bon plas. Rambali's Funeral Parlor, a pen ek la pen, yo la. An kastui, an le lawi kalve, ek an latouni vie fo. Pou pli informasyon kouye, 452-2021 or 454-9239.